tia mo frɛ wo dia tia mo sɛ dia me tia mo ya so yo na mi a obɛ yama wo obɛ dia ma wo samani e biara